0: 春分，霍占泰老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期。珊珊的100多匹马大部分已经怀孕，为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前把马群赶到春牧场。
1: Tavga malga var kalacağız bizler. Kariye de baram digin talabını açıcadır. Şimdi kariye en cahsı barmağının cahsı dedi.
2: Açıldığını körün, barmasın bulmayın. Benim ergenizim sağ, ökbüzürüm sağ, mıyım sağ. Ben işte bulmayın, baram.
3: Sizin barın olmanın koşmadan. Sen sağlığınız, kötürmüyoruz, bir iki cepte. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ ол жерде. Таудың басында мындай жағдай болып қалса қайтем деп.
2: Айш шатады. Іште болмайды.
3: Ең жақсы бармаңыз, орнып қалсаңыз.
2: Тауға бармасаң отыра алмаймын мен де.
3: Ең жақсы сіз бармай қалдыңыз.
2: Мен 60 жыл тауға бардым. Барам тауға.
3: Денсаулығыңыз көтермен, ең
2: жақсы. Барам. Бармасаң болмайды.
3: Сіз ғой қалды. Енді денсаулық маңызды ғой бәрінен.
0: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每只马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。
3: Бір жағын осын дес ауырын алаңдаймыз, ол кісі жылқысынан алаңдайды. Келе жатырмыз енді. Әкем дес ауырында дегенде жақсы емес.
0: И лу向南, 行约80公里处, 就到了伊犁河谷入口处, 阔克苏河。它是特克斯河的一条支流。山崖陡峭, 河水蜿蜒。勾勒出9曲18弯的独特景观。
4: tanışımız dedemiz olsa kendine en atakta en derin olsa

0: әкем аты Қыстықбай. Ол кісі мемлекет азат болғаннан кейін тұрмыстанып, бізді бағып қағып осы дәрежеге кетіп дүниеден қайтты. Мен әкемнің 50-де көрген баласымын, 50 жасында көрген баласымын.
1: ...40多公里的山路，骑马走了整整一天。
2: 半山坡上这座不到20平米的小木屋，就是他们的冬窝子。这些年来，霍占泰老人只要上山，就会和孩子们在这里落脚休息。

0: деген. Енді үлкен Ұлытау, Жартас, Көгал, Бет осы қалды. Енді осы жерде мал жайып отырады. Осы жерге 50 семья келеді. Солақ терек басы дегеніміз осы.
1: 自从父辈手中接过家里的马群，最好的时候家里的马将近有800匹，这是整个伊犁州都少有的，也是老人这辈子引以为傲时刻。
0: Жуықта өзінің тұрмыс қажет үшін 110 тиягын сат, ішіндегі семізді таңлап.
1: 这十年来，霍占泰老人家里的牛羊数量渐长，马群规模却明显缩水。今年专程至项目场，马匹已不足300匹。老人满心忧虑，马产业的传承终究需要有人来打理。
0: Мен қартайдым. Сондықтан мен балаларыма осы балама сүйену арқылы артын жалғамасам болмайтын болды. Сондықтан қайнарды жоғары өрлетіп оқытамады.
2: Балаларының бәрін оқытып енді бәрі де қоғамға істек. Мен де сондай ынтал болған, оқуға да жақсы болған, бірақ мені оқытпады ғой.
1: Хо Жантай 老人的5个儿子中，只有海纳尔接受了老人的安排。刚念完初中，就跟着父亲学着照料家里的牲畜。
0: қазіргі дәуірде ренжіді, бірақ айта алмадым маған есейгеннен кейін. Мен менде неге жоғарылап оқи алмадым дегенді айтты.
3: Бас тарсы жағын айналған ба?
4: Әмін әке, қозыңыздың алдын енді өзіңіз жейтін болдыңыз. Асқағында келдіңіз міне.
5: Жай ғой.
0: Кішкентай баламын құлақты жегізейін.
2: Ене біреуін кесесіз?
1: Жин ен, шын вей фуцин де Хай Наар, 也是第一次带着自己的儿子叶里胡提陪着老人一起转场。
2: 喂бармайды, ачыдамайды.
1: Бармайды, ачыдамайды. Бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай, бай,

0: Балдар, енді біз доғаның түбіне келдік. Мына жер енді теңіз деңгейінен 300 метрден жоғары. Ал біздің доғанымыз 4500 метр. Енді біз 1000 метрден жоғары биіктікке шығамыз. Ең ауаның шалаң жеріне барамыз. Сондықтан жақсы тойып тамақтаныңдар. Өте жүгіріп демікпеңдер, қалыпты жүріңдер.
1: Енді бұл кісінің өзінің сүйегіндегі асылдығы бір жағы. Өзінің еңбекшілдігі. Бала жасынан осы аткөлікке мініп, мал шаруасының төңірегінде жүргендіктен әзірге дейін жақсы. Өзінің әл-қуаты жақсы кезінде аткөлігіне мініп, малына қарап тұрғанын жөн көрем.
2: Енді 83-ге келген адам енді бір 10 жыл жасай ма бізге? Дүзге келсе тіпті жақсы.